0: Arrancamos musicalmente el programa con este temazo de SES. Son las 12:41 minutos, estamos a 7 de setembro, se arranca o curso na universidade, na USC. Moito falamos do alumnado nestes casos, pero tamén arranca para os seus responsables, para os que a gobernan. Trátase ademais do primeiro curso que estrea como reitora Rosa Crujeiras, a quen damos xa a benvida neste estudio de Radio Galicia. Benvida hoy por hoy, Santiago, que tal, reitora?
1: Nada, moitas grazas, moi contenta de estar de volta por aquí.
0: Bueno, a primeira metade do ano foi infernal de traballo, coas eleccións polo medio. Serviu o verán para coller forzas?
1: Bueno, collemos forza. Foi, bueno, uns diñas de descanso, porque, bueno, pois aínda non podíamos tampouco parar. Sinceramente, tamén tiñamos, eu creo que todas e todos ganas de continuar e de poder empezar este curso pois con enerxías e con proxectos de futuro.
0: Aínda non están pechados 100% os procesos de matrícula, pero estamos a primeiros de curso. Unha das cuestións vitais é o número de alumnos na USC. O ano pasado houve 4.800 de novo ingreso. Como empezamos este curso? Máis, menos?
1: Aínda quedan 3 chamamentos, pero de momento as cifras provisionais son un pouquiño superiores ás do ano pasado, pero aínda quedan 3 chamamentos e ademais nestas épocas, bueno, pois se producen pois algunhas cancelacións, entón, bueno, comparado co ano pasado, un pouquiño mellor e de feito, bueno, pois por exemplo, é importante que melloramos en títulos como Ciencias Políticas ou Historia da Arte e Enxeñería Civil, tamén no campus de Lugo, tamén mellorou a matrícula e despois, bueno, pois nos quedan algunhas filoloxías, algúns títulos tamén no campus de Lugo, pois que aínda pois están lonxe de cubrir a matrícula. Pero bueno, as cifras son as provisionais mellores que o ano pasado.
0: Para que a OSC manteña o seu atractivo, que pensa que agora, neste momento, máis importante, mellorar a oferta máster ou mellorar a oferta grao?
1: Eu creo que é importante que melloremos a nosa actividade docente, que a modernicemos, que a actualicemos. A mellora da oferta de máster, de feito, este curso empezan 5 títulos novos, en particular un sobre prevención de conductas adictivas, tamén o de traballo social no ámbito sanitario, e o mestrado de benestar dentro da Alianza Europea e Uniwell, non? E creo que, bueno, pois son títulos novidosos que ademais pois poden aportar moito tamén o conxunto da oferta das nosas titulacións, pero creo que é importante que agora poñamos o foco na maneira de ensinar. Temos aí diante xa tiñamos atrás a inteligencia artificial, que penso que é hora de que, bueno, pois que deamos ese paso adiante cunha estrategia de inteligencia artificial dentro da universidade que abranga toda a nosa actividade e, por suposto, tamén a actividade formativa.
0: Hai estudantes que piden a berros que as clases magistrais melloren porque Gemini fai no mellor.
1: Bueno, eu creo que aí temos que trasladar, sobre todo, a nosa estrategia de inteligencia artificial vai a ir enfocada ao uso dunha IA responsable. As ferramentas, non, que poden manexar tamén o noso estudantado, nos mesmos, cambian. Pensemos que fai 5 anos non tiñemos ChatGPT, non? Isto vai a unha velocidade de vértigo. Entón, do que se trata de que sentemos as bases para un uso dunha IA responsable. E aquí vamos a traballar en dúas liñas esta estrategia. Vamos a sustentar pues, en 2 piares o regulamento de usos da inteligencia artificial, do que nos temos que dotar é un plan de formación para toda a comunidade, para o estudantado, para o profesorado e para o persoal técnico de xestión, administración e servizos. Esa é unha das primeiras tarefas deste curso e que penso que se somos capaces de enfocalo ben, coa participación de toda a comunidade, pode producir un cambio importante na nosa actividade formativa investigadora de xestión.
0: Arranca, ademais, reitora, un curso moi marcado pola economía, polos números. A Xunta vai levar ao Parlamento esa reforma da Lei do Sistema Universitario de Galicia que busca aumentar o control financeiro das 3 institucións da comunidade. As 3 lembraron xa repetidamente nos últimos días que xa se someten a auditorías, pero perciben desconfianza ou é que certamente hai que mellorar o xeito no que se gastan os cartos públicos?
1: A ver, eu dicía tamén estas semanas, non, aínda non temos a proposta definitiva, co cal pois é difícil valorar, pero bueno, nos xustamente, non, cando xorde esta nova, tamén tiñamos convocada unha xuntanza do noso Consello Social para traballar os avances na integración de traballo social, e o comentábamos no propio pleno do Consello Social, non? Nos como entidade pública temos que ser responsables, transparentes coa xestión dos nosos recursos. Pero eu creo que é importante lembrar, non? Nos auditamos as nosas contas, se auditan os nosos informes de xestión, e ademais a Universidade de Santiago presenta dende fai máis de 10 anos o seu informe de contabilidade analítica, que non teñen outras administracións públicas. Entón, transparencia, rendición de contas, xestión responsable, por suposto, pero tamén precisamos uns recursos acaídos e, bueno, para a nosa actividade que nos permitan soster e non afondar pois en déficits estruturais que poden poñer en risco, non, a nosa actividade. Vamos a agardar a ver cal é o planteamento. Tamén o comentábamos tamén no seo do Consello Social. O Consello Social non ten únicamente esa labor fiscalizadora, non? No Consello Social están representadas o tecido empresarial, as organizacións sindicais, e é unha boa ponte co tecido económico e social, non? E nos, de feito, pois co Consello Social vamos intentar traballar un plan de achegamento a empresas e tamén co Consello se fomenta o programa de prácticas de estudantado. Entón, creo que hai que ver, non, todo, bueno, pois toda a dimensión que pode ter a actividade do Consello Social e agardar a ver ese texto definitivo antes de facermos valoracións. Pero con tranquilidade.
0: Xa que menciona o Consello Social, a súa presidenta sí que decía a semana pasada que esa medida pode contribuir a evitar desequilibrios que poden colarse tal e como están agora mesmo as cousas.
1: Bueno, eu penso que aí a cuestión é transmitir ben a información. Nos periódicamente se informa o Consello Social, trimestralmente se publica o noso informe de execución orzamentaria, é a Xunta de Galicia quen aproba o límite de masa salarial, quen aproba nosas ofertas de emprego público, quero dicir, controles hai e por suposto, total transparencia.
0: Síntense vítimas da situación da UDC, da Universidade da Coruña?
1: No, bueno, eu creo que hai que apostar por un sistema forte e hai que sentarse a falar, e neste momento é unha boa ocasión, xa que iniciamos coas negociacións do plan de financiamento, e ver tamén cale as necesidades que temos todas as universidades.
0: Claro, como está de débeda a USC agora mesmo? Alrededor dos 9 millóns de euros. Que cualificativo ponlle vostede
1: a
0: esa situación?
1: A débeda neste momento é unha débeda sostible, sabedes que, bueno, pois que se ampliou, non, o prazo de devolución para poder facer fronte ás obras de farmacia, pero bueno, aquí se teñen acumulado pois déficits estruturais, pensemos que non nos afectan solamente a universidade, non? Pensemos nos prezos da enerxía subida nos últimos anos ou os incrementos salariais dentro do sector público. Hai que facer fronte a todo isto, non? Porque, bueno, pois a nosa actividade vai moito máis alá e os orzamentos deben permitirnos pois non só unha subsistencia, senón avanzar, facer proxectos e, en definitiva, pues, contribuir a progreso, a innovación para o país, ¿no? Que ao final é a nosa función.
0: Pero poderá ser recortar esa débeda nos vindeiros 6 anos do seu mandato?
1: No, obviamente, hai na que recordar porque hai uns compromisos de pago, eso é así. Primeiro, hai que pagar as débedas e eso non hai problema, é perfectamente sostible.
0: Baralla en débedase con alguna outra infraestructura? Agora mesmo renegociouse a débeda para a construcción da Facultade de Farmacia. Pensa que haberá que falar cos bancos por alguna outra?
1: Nos vamos a tratar de facer agora un plan de infraestructuras non tanto focalizado en construcción, senón en mantemento do que temos. Temos sobre a mesa a reforma do San Clemente, temos a execución do plan director de xeografía e historia, e temos que acometer obras importantes en moitos centros, en moitas instalacións, non? O que estamos facendo neste momento é proceder á catalogación de todas esas necesidades, non? E tratar de planificar, bueno, pois que actuación se poden ir acometendo gradualmente, acompañando o plan de financiamento. Vai un plan de infraestructuras que, bueno, pois nos aí como universidade tamén o que vamos a poñer sobre a mesa é a particularidade da nosa universidade e das nosas infraestructuras. Cando falamos dun plan director da man do consorcio na Facultade de Xeografía e Historia, isto ten unha complexidade, é un edificio histórico, non, como moitos outros da universidade. Entón, non é o mesmo que actuemos nun edificio que se construiu fai 20 anos, pois que actuemos en San Xerome, en Fonseca, en Historia ou en Filosofía.
0: Hai que mellorar, xa que, bueno, menciona vostede, eu tiña toda a intención tamén, claro, de preguntarlle polo plan de financiamento, xa están as negociacións iniciadas, constituída a comisión. Hai que mellorar o resultado da última vez, do último ciclo.
1: Sempre hai cousas que mellorar. Eu creo que os plans de financiamento dentro da Comunidade Autónoma de Galicia nos deron o sistema, as universidades públicas, unha certa estabilidade e, ademais, pois, nos permiten facer planificacións a varios anos, non? Pero ningún sistema é perfecto. O contexto no que se negociou o plan anterior cambiou, non? E agora, pois, tratase de readaptalo á nova realidade. O plan ten unha parte estructural que a que corresponde, pois, fundamentalmente a actividade docente. Nos pensamos que é importante tamén recoñecer como actividade estructural das universidades, actividade investigadora e de transferencia. E despois hai unha parte de resultados. Eu creo que é importante tamén que aliñemos coa estrategia da universidade, cara onde queremos chegar, non? E, bueno, pode ser positivo, e sobre todo isto hai no que se te digo, hai que sentarse, falar, as negociacións están abertas. O plan en sí é un bo mecanismo, sempre mellorable, máis tendo en conta, pois, que as circunstancias son cambiantes e cambiaron moito nos últimos anos.
0: Polo perfil investigador, entendo entón, debería mellorar a USC a súa financiación.
1: Sí, efectivamente. Nos temos que entender que, bueno, pois, que temos que facer entender, non? que coa captación de fondos de investigación que temos, estamos atraendo, pois, proxectos moi importantes. Estes proxectos hai que xestionalos, non? Nos últimos 5 anos multiplicamos por 4 a captación. Sen embargo, o noso cadro de persoal que sostén estes proxectos é prácticamente o mesmo. Cando un investigador ou unha investigadora quere vir a traballar con nos, temos que darlle ese soporte, que é fundamental non só para a actividade da universidade, senón tamén para os seus recursos económicos, non? Porque esa captación tamén nos xera recursos que podemos, a vez, pois, investir noutros proxectos. Entón, para nos, digamos que eses son dous puntos diferenciais, non? A forte capacidade investigadora de transferencia que temos é a cuestión patrimonial.
0: Falemos tamén da descentralización. Esta tarde hai mesa de traballo para seguir, continuar co avance da descentralización do grao de medicina. Que está a ser máis complicado? Acordar costes, reparto, contratación do profesorado, unificar estándares de evaluación.
1: A ver, ainda estamos nun proxecto, estamos nunha fase moi moi moi preliminar, non? Neste curso vai quedar descentralizada toda a docencia clínica de quinto e sexto curso. E agora compre comenzar a traballar cara ao curso seguinte. É importante deixar claro que o título é da Universidade de Santiago de Compostela, da nosa Facultade de Medicina e Odontoloxía, e calquera modificación sustancial require unha modificación do título, non? Entón, agora haberá que ver que pasos hai que dar para poder acomodar con garantías para o noso estudantado e con garantías tamén para o noso profesorado e como se van dando os seguintes pasos da descentralización. Pero, bueno, este ano decíamos que nos cumpriríamos e faríamos cumprir, se cumpre, o compromiso da descentralización da docencia clínica de quinto e sexto curso.
0: Vai dar tempo para cumprir os prazos e atallar a amenaza da UDC que di que senón solicitará de novo,
1: bueno,
0: ese grao.
1: Teremos que ir vendo todos os procesos, como dicía, preciso facer unha reverificación do título e haberá que tamén ver coas axencias de calidade os prazos que se poden manexar.
0: Están xa traballando nos seus primeiros orzamentos?
1: Empezamos, estamos empezando, primeiro de xeito interno, vamos a traballar a tratar de traballar con todos os servizos, con todos os centros, para tratar de configurar esa a primeira aproximación aos orzamentos do 2027. Xa estamos niso.
0: Con que prioridades ou cales van ser as súas principais preocupacións?
1: Bueno, son uns orzamentos complicados porque se prevé que no 2027 un importante incremento salarial. Entón, e ademais, bueno, pues estamos neste punto con un plan de financiamento prorrogado, non? Entón, bueno, temos que tratar de garantir que estes incrementos nos custos salariais, pues, non condicionan outras actividades dentro da universidade, non? Este, por suposto, isto é o fundamental, e despois, como dicía, dentro deste plan de infraestructuras, tratar de ver como se pode facer unha calendarización, unha priorización, porque en moitos espazos chegamos tarde a facer mantemento. Pensamos, pois, nalgúnas das nosas residencias, algunhas facultades tamén precisan intervencións urxentes, non? Antes de chegar a situacións máis complexas que impidan seguir facendo a actividade. Entón, digamos que eses serían os dous puntos principais. Hai que pensar tamén que, bueno, nos temos moita colaboración coas administracións, coas deputacións da Coruña de Lugo, cos concellos de Compostela e de Lugo, co que estamos poñendo tamén en marcha moitos proxectos. Realmente todo eso suma tamén nos orzamentos da universidade.
0: Máis saluda de historia, que dende logo urxente, e imagino que estará no podium. Que outra facultad preocupa aí?
1: Temos, pois, en Lugo, pois, está o caso da Facultade de Veterinaria tamén, e pensade que temos en moitísimas facultades problemas de accesibilidade. E hai unha legislación tamén que cumplir e temos que facer que a nosa universidade sexa accesible, sexa inclusiva, non? E isto xa casi unha cuestión xeral.
0: Hoxe se presentaba o Goberno Central o portal Casa 47, bueno, vostedes presentaron tamén a un plan do Goberno Central pois a posibilidade de reabrir ese Colexio Maior San Clemente baixo ese paraugas e tamén mellorar a cuberta do Monte da Condesa. Hai novas?
1: Non, de momento non temos novas. Tamén trasladamos a Xunta de Galicia porque nos parece un plan interesante, porque aparte desta vía, non, da reforma e das infraestructuras, estaba a Condesa, estaba, por suposto, San Clemente, estaba tamén a Residencia Balegai en Lugo, pero tiñamos outra liña sobre convivencia inclusiva e interxeracional, non, que ten tamén esa componente social, e son, pois, estes dous programas, un polo ámbito de infraestructuras e o outro que xa se estivo movendo incluso este verán, polos que vamos a apostar neste curso.
0: Bueno, quedanos na dous minutos, pero teño que preguntarlle tamén polo relevo xeracional na docencia. Que cifras ou que horizonte baralla así para este curso e para o que ven?
1: Pois imos a ter algo máis dun terzo de xubilacións nos vindeiros dez anos. Xa temos unha análise pormenorizada por áreas de coñecemento. A situación non é en absoluto homoxénea e a nosa idea é preparar o plan nestes primeiros dous meses, un plan de relevo a 10 anos vista, donde tamén integremos non só a incorporación de novo persoal a través, pois, da figuras docentes, senón tamén a través das figuras de captación e talento. Isto requerirá tamén un traballo moi coordinado entre a Vicerreitoría de Investigación e Ciencia Aberta e a Vicerreitoría de Profesorado e Innovación Docente. Xa temos os números, temos situacións moi preocupantes nalgúnas áreas, temos outras, pois, que non preocupan tantas, donde xa se foi producindo un relevo nos últimos anos.
0: Bueno, canto por facer nestes 6 anos de mandato único. Non sei se a reitora está tendo tanto traballo como contaba, está a ser máis complicado do que pensaba.
1: Traballo é moito, pero bueno, con iso xa contábamos. Teño un grandísimo equipo, estamos tamén moi moi agradecidos a toda a comunidade universitaria, a todos os servizos, pues están apoiando moito a este equipo de goberno en todos os centros. Creo que podemos construir un proxecto de universidade, pues, no que cada quen aporte, e iso fai as cousas moi máis sinxelas.
0: Bueno, pois que o arranque do curso se xa bo, que non haxa moita incidencia. Feliz arranque de curso para a reitora tamén.
1: Moitas grazas, Ainhoa.
0: Rosa Crujeiras, no, e por aí Santiago Graciñas. Así chegamos a unha do mediodía e de seguido estamos de volta.
2: A campaña Merca no teu comercio arranca en Santa Comba, Negreira, Bertamirán, Semilladoiro. Se compras no comercio destas localidades ata o 15 de setembro, podes participar no sorteo de 1.000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que gardar o ticket e registrar a túa compra en mercanoteucomercio.com. Campaña promovida pola Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Empresarios de Santa Comba, Xuntanza de Empresarios de Ames e Asociación de Comercio e Restauración.
3: Las 12 en Canarias.
4: La derecha alemana digiere a esta hora el resultado de ayer en Sajonia-Anhalt y con una pregunta. ¿Esta ola ultraderechista se va a quedar aquí o se va a extender al resto del país?
5: Hora 14 en la SER.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. La CDU de Merz analiza los resultados de las elecciones regionales de anoche en este pequeño estado de la Alemania del Este. Se espera una comparecencia del canciller para dentro de media hora, aunque el diario Bild está publicando ahora mismo que el jefe de gobierno alemán está haciendo autocrítica en esa reunión. Asegura que no ha sabido conectar con el electorado. Vamos a Berlín, última hora, corresponsal Carmen Viñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. El canciller ha rechazado que vaya a apoyar Alternativa para Alemania para formar gobierno y se ha lamentado de no haber logrado conectar emocionalmente con la gente, según publica, como comentabas, el diario Bild de fuentes del partido. El canciller también habría asegurado que el éxito de la ultraderecha sacude a su partido conservador hasta sus cimientos y que no pueden volver a la normalidad ni él ni el gobierno federal. En cualquier caso, sostiene que Alemania cuenta con una constitución sólida, con instrumentos para defenderse contra un gobierno de extrema derecha, aunque admite también que el país está sufriendo una conmoción tectónica, dice, en su sistema de partidos.
4: Sobre el resultado de las elecciones en este estado alemán, la Comisión Europea mantiene su silencio. Un portavoz ha asegurado que no comentan este tipo de resultados electorales. Aquí en casa, quien sí ha hablado de esto es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para reivindicar el gobierno de coalición en España.
6: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo, y también la constatación de que un gobierno como el de coalición progresista que tenemos en España es hoy más necesario que nunca.
4: A las 2 volveremos a Berlín y estaremos en Magdeburgo con nuestro enviado especial Antonio Martín. Pero aquí en casa la atención pasa un día más por Ceuta. Sánchez acaba de comparecer ante los suyos en el Congreso de los Diputados. No ha querido entrar en el choque con Vivas, con el presidente ceutí, aunque ha hablado de falta de colaboración entre administraciones. Estamos en el Congreso. Joan Gimeno, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en una intervención en la que Sánchez ha vuelto a comprometerse a compartir públicamente el origen de la entrada masiva de migrantes a finales de julio, insiste el presidente en que el gobierno está trabajando en entender qué ha pasado y en que no vuelva a suceder. Ha esquivado Sánchez el enfrentamiento con el gobierno ceutí, pero sí ha cargado contra el Partido Popular, que dice aprovecha las crisis para esparcir el odio.
6: Y estoy convencido, no solamente de que Ceuta recuperará pronto la normalidad, sino que saldrá reforzada gracias también a la acción del Gobierno de España. Pero por desgracia, una vez más, como en todas las crisis que nos ha tocado vivir, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
7: Defiende Sánchez que el Estado de Derecho no es incompatible con la dignidad humana. Asegura que quien tenga derecho a asilo se quedará en España y quien no será devuelto. Esto en un discurso ante diputados, senadores y eurodiputados socialistas, intentando arengarles y animarles de cara al final de esta legislatura y, como hemos escuchado, aludiendo a la victoria de la ultraderecha en Alemania para lanzar el mensaje de que este gobierno es más necesario que nunca.
4: A las 2:30 analizaremos también el resultado aquí en Hora 14 del sondeo de 40DB para las serie El País, que refleja que los españoles culpan a Marruecos de lo ocurrido en Ceuta y suspenden con dureza la respuesta del gobierno.
5: Hora 14. Las noticias de la una.
4: Aldo Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, se ratifica ante el juez, confirma que habló con Zapatero del rescate de la aerolínea y este le dijo que podría ser de gran ayuda. Afirma que pactó con su amigo Julio Martínez un pago por facilitar el rescate, un pago que ascendía al 1%. Isabel Vega, buenas tardes.
9: Buenas tardes y pocas sorpresas en la declaración como imputado del expresidente de Plus Ultra, que ha respondido al juez, a la fiscal y a su defensa para ratificar lo que ya puso por escrito, que pagó una comisión del 1% del rescate de la aerolínea Julio Martínez en calidad de intermediario de José Luis Rodríguez Zapatero y con la expectativa de que el expresidente facilitaría el acceso a la ayuda estatal. Fue el propio Zapatero, conforme ha señalado, quien le contactó en abril de 2020 y tras escuchar la situación agónica en que se encontraba Plus Ultra le dijo que podría ser de ayuda y que su gente contactaría con él. A partir de ahí empezó la relación con Julio Martínez, que llegó a ser fluida. Según las fuentes consultadas por la SER, Martínez solo ha declarado que nunca fue conocedor de las gestiones que en su caso hiciera Zapatero, pero sí consciente de que los fondos iban para él a cambio de lo que ahora denomina servicio de acompañamiento. Fue medio millón de euros camuflados, según reconoce, con facturación falsa.
8: 240 personas murieron en las carreteras durante el verano, según la DGT, un 4% más que el verano pasado. Javier Ruiz Martínez.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. 102 millones de desplazamientos, 52 millones solo en agosto y un mal verano, ha dicho el ministro Marlaska, en el que han fallecido 4 personas al día. El único dato que frena la tendencia son los motoristas, aunque sigue siendo muchísimos, 54. El ministro ha anunciado que volverá a llevar al Parlamento en este curso político la ley para rebajar a 0,2% la tasa de alcohol permitida al volante.
11: Estamos hablando, como digo, de salvar vidas y no entiendo cualquier otra cuestión en ese sentido.
10: El alcohol multiplica por 3 las posibilidades de muerte en un accidente. Lo mismo ocurre con el cinturón. 25 víctimas mortales este verano no lo llevaban puesto.
8: Y pendientes de la última hora y de la explosión que os contábamos esta mañana en un laboratorio de la Facultad de Química de Tarragona, de los 3 heridos registrados, 2 están graves y han tenido que ser trasladados al hospital.
4: Nos quedan los deportes. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Casal? Muy buenas, sí. Además, empieza una semana importante para los amantes del fútbol porque empieza la Champions. Mañana ya con tres equipos españoles, el Villarreal, que va a jugar en Dortmund contra el Borussia, el Betis, que lo hará en Francia contra el Lille, y el Real Madrid, que empieza en casa contra el Inter de Milán. En rueda de prensa, Mourinho y Kylian Mbappé.
13: Somos muy felices de volver a jugar un partido de Champions. Jugamos esta competición con mucha ilusión y somos bien, nos sentamos bien.
14: Te podría decir, quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. Si me preguntas si tengo ilusión de ganar la Champions con el Real Madrid, obviamente sí. Obviamente sí.
12: El miércoles se completa la jornada para los equipos españoles con los partidos de Atlético y Barça contra Liverpool y Feyenoord respectivamente. Y mientras llega la Champions, pues hoy se completa la cuarta jornada de Liga con dos partidos, 7 Getafe-Celta, 9:30 Elche-Real Sociedad. Además, segunda y última jornada de descanso en la Vuelta Ciclista a España y partido muy importante para la selección femenina en el Mundial de Baloncesto. Se juega su futuro en el torneo contra Japón desde las 6:50 de la tarde.
4: Aldo, arranca la semana con mucho calor, pero bueno, un poquito menos ya, ¿no?
8: Sí, Casal, porque van a empezar a bajar poco a poco las temperaturas, pero sobre todo las mínimas, porque las máximas hoy serán de 36 grados en buena parte del centro y del sur del país. La bajada es sobre todo por el norte, así que poco a poco habrá que ir poniendo alguna capa más para dormir en la cama y apagar ventiladores y aires acondicionados.
4: Pues mira, mejor, va tocando.
8: Y tan mal.
4: Regresamos a las 2. Laura en Canarias.
15: Hora 14. El láser.
16: Gavis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
18: galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,25 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
17: Gavis, en confianza.
19: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
20: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
19: Personas como las que hacemos SER Galicia.
21: Y ya estamos manos a la obra.
19: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
22: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
19: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
23: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
24: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
23: Bueno, no exageramos.
19: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder.
25: Dentro de estética avanzada y medicina estética Ana Mancebo, combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
26: En Frutas Gelina queremos botarte unha man coa volta ao cole. Sabemos que unha correcta alimentación é fundamental para rendir a tope. Por iso as froitas e verduras non poden faltar no seu menú diario. En Frutas Gelina atoparás o producto máis fresco, dereitos da horta á túa casa. Dalle aos teus rapaces o mellor para cada día. Estamos en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
27: Entrada en la Champions de los seminuevos, David.
28: Qué ambientazo, mano.
27: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
28: Qué barbaridad.
27: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
28: Buena venta.
27: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
28: Ven a por más.
27: ¡Venta! Ocasión Plus.
29: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.
19: O cartaz xa está listo. Agora chamai a Tórculo que impriman 50 exemplares para o próximo xoves.
30: Pero se Tórculo pechou hai meses.
19: Pechou? Agora que facemos?
30: Pois ximos a Xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
19: Lo oyes. Es el sonido de tu próximo coche. En Automaía te espera una gran selección de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión. Con garantía, confianza y financiación adaptada a ti. Cambiar de coche no es solo comprar, es elegir libertad, comodidad y nuevas experiencias al volante. Visita Automaía en Bertamirán si encuentra el vehículo que estabas buscando. Automaía, tu servicio oficial Citroën y Peugeot.

0: 11 minutos de mediodía, arrancamos segunda hora en este Hoy por Hoy Santiago. 23 grados de temperatura, subiremos hasta los 25, 26 en esta jornada de luz. Polo de agora mandan las nubes, pero ya nos contó Carlos Otero de Meteo Galicia que agárdanse claros, que habrá cousa esta tarde de luz. Para mañana martes, avisados quedamos todos porque o paso dunha fronte por Galicia vai deixar precipitacións alo menos durante 2-3 horas mañá martes pola mañán, así que xa non estamos afeitos prácticamente, pero haberá que coller o paraugas. Imos ubicarnos nos vindeiros minutos no Hospital Clínico, porque como comentábamos o arranque deste programa, Comisión Sobreiras denuncia a presencia de cascudas, de cucarachas na comida dun paciente do Hospital Clínico, algo que aconteceu pois a semana pasada. Para falar deste asunto, para falar desta denuncia, saudamos a Ana Ribeiro, que é a Secretaria Comarcal de Comisión Sobreiras Sanidade en Santiago, en Barbanza, e presidenta tamén da Xunta de Persoal. Como estamos, Ana? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, falamos para pechar esta entrevista, bueno, hai un par de horas, pero dende aquela teño que contar tamén que pedimos, bueno, pois explicacións para contrastar tamén esta información do sindicato a xerencia da área sanitaria, que contestou Ana que en primeiro lugar querían pedir desculpas por este feito aillado, excepcional, din, tal e como xa se lle trasladou ao doente afectado, e por outra banda suliñan que se ven xa se realiza un calendario estricto de control de pragas, xa se trasladaron indicacións claras para analizar as circunstancias concretas e intensificar a desinfección especializada. De feito, contan dende a xerencia que xa esta fin de semana se tomaron medidas adicionais. Bueno, a resposta da xerencia diante desa presencia de cucarachas, de cascudas na comida dun paciente. Contanos, Ana, como vos chega a información que o que aconteceu, de que paciente se trataba, bueno, salvando, por suposto, a súa intimidade, non sei, de que prato se trataba tamén. Contanos un poquinho o contexto alrededor de desaparición dese insecto.
1: Este fin de semana, nunha das cenas a un usuario da quinta planta apareceulle no medio do arroz unha cascuda. Sí que é un feito aislado, eu non teño coñecemento de que isto pasara, que chegara unha comida un bicho deste tipo, ¿sí? De ningún usuario. Pero isto ocorreu o fin de semana. O que sí non é excepcional é a presenza de cucarachas na cociña. Vale. Durante o mes de agosto xa se avisou, os profesionales son os que comunican aos seus superiores jerárquicos que están vendo cucarachas en sitios dentro da cociña hospitalaria, ¿sí? En determinados lugares onde hai máis humedades, máis calor, onde hai grietas. E o que non tiñamos coñecemento é de cal, que o que nos cuestionamos e o que nos preguntamos é que cal é o método utilizado para controlar esta plaga, se está facendo unha vigilancia e un seguimento do seu funcionamento, porque vemos que algo non funciona.
0: Uh-huh. Contades na vosa nota que, bueno, o método adoptado tratase dunha sustancia que se bota na cociña, pero que coa limpeza diaria prácticamente desaparece, hai que volver a
1: podería
0: empezar.
1: Ser, claro, podería ser un dos fallos. É certo que nosa información que temos é polos profesionais da cociña. Son eles os que nos din que durante o mes de agosto ve unha empresa especializada, ¿sí? E que utilizaba un produto en polvo que depositaban en determinados lugares. O problema é que a cociña hospitalaria é un lugar de limpieza extrema, ¿sí? Aí limpian exhaustivamente todos os días. Se eu limpo por un lado, se eu boto o produto por un lado e te vas limpiando polo outro, pois un produto en polvo desaparece. Creémonos que podría ser que ao mellor non se utilice o método adecuado, pero desde o desconhecemento de que método usaron por parte da empresa, porque toda a información que temos é dos profesionales.
0: Mm-hmm. Cale a vosa reclamación agora, en concreto? Que reclamades?
1: Nos o que queremos é que tomen medidas con urxencia. Parecenos ben que este fin de semana xa estuveran tomando medidas, alegrámonos. ¿Sí? A pena que me dá é que teña que pasar isto para que se tomen as medidas. Nos o que queremos é que non se toma en serio o servicio da cociña. ¿Sí? Fai moito tempo que le vamos reclamando, que está moi deteriorada ao largo dos anos, pois ten un deterioro a estrutura, ¿sí? Con moitas grietas, con portas que están rotas e que non impiden o paso de bichos. Entonces, se ti non atacas o problema estructural, e tamén creemos que é importante o problema organizativo de que están sin jefe de servicio, non hai nadie que detecte os problemas, que faga seguimiento das medidas adoptadas, nin se hai solución ao mesmo. Temos un servicio descabezado desde o mes de febreiro.
0: Claro, cando xubilou o anterior...
1: Cando se xubilou o xefe de cociña, nos levábamos reclamando que isto podía pasar, que non podíamos esperar a que se xubilara para convocar a súa cobertura. Non solo se esperou, é que a día de hoxe seguimos sin xefe de cociña. E non sabemos nada de cal é o proceso que se vai a seguir. E iso está afectando moito na calidade da cociña. E é unha pena, porque é un servicio público que é noso, cunha calidade e con un prestigio que non pode expoñerse con este tipo de abandonos e de deixadez.
0: Claro, que o feito de que non haxa xefe, pensades que tamén pode, bueno, pois impedir unha correcta comunicación, que flúa a información, que as cousas estean máis miradas.
1: Claro, os profesionales o que están facendo é o seu traballo diario, pero non teñen que levar control nin do que fai a empresa de control de plagas, nin que fai, nin se veu co método adecuado, nin se seguiron vendo cucarachas despois da súa aplicación ou non. Uh-huh. Está visto que siga vendo, porque senón non aparecían na comida.
0: Uh-huh. Bueno, informan dende a xerencia que xa esta fin de semana se tomaron medidas adicionais, que se trasladaron indicacións claras para analizar as circunstancias concretas e intensificar esa desinfección especializada que agardemos que, bueno, pois que permitan que non volva a ocurrir, ¿no? A aparición dunha cucaracha, dunha cascuda nun prato de arroz como nos ven contando Ana.

0: Unha das cousas que se podía facer era abrilas xa, non esperar ao 15 de setembro. Se temos sobrecarga en urxencias, hai que abrir as unidades que están pechadas. Iso primeiro. Temos despois a unidade de sostén que se utiliza no Gil Casares, pero que o primeiro que hai que facer é abrir o hospital provincial se hai sobrecarga en urxencias. Non hai necesidade de ter camas pechadas e xente esperando.
1: Bueno, pois a petición, o punto de vista do sindicato Comisións Obreiras, que denunciaba hoxe luns esa presenza de cascudas na comida dun paciente do clínico durante esta fin de semana. Ana, moitas grazas.
0: E a vos.
1: Bueno, pois a verdade é que vai a susto esta mañán falando de cascudas nun menú do hospital clínico, din que un feito excepcional dende a xerencia, e tamén recoñecen dende o sindicato que sí que nunca tiveron coñecemento de algo así similar, pero, bueno, pois en calquera caso que o calor destas últimas semanas, destas xornadas, xa sabemos que motiva sempre a aparición ou pode facelo de insectos, hai que extremar as precaucións. E queríamos dar tamén unha apunte científico en positivo este luns, porque vende comunicar o CIMUS que descubriron un doble beneficio biolóxico da protonterapia e con miniaces fronte ao glioblastoma, que combate o tumor e protexe tamén o cerebro san. O glioblastoma é un dos tumores cerebrais máis graves, cunha esperanza de vida moi curtiña, máis frecuente tamén en persoas adultas. Bueno, pois este traballo do CIMUS ven de probar que a protonterapia con miniaces, pois que fronte a este tumor, combate o tumor e protexe ao mesmo tempo o cerebro san. Así que parabéns ao equipo investigador que dirixe Yolanda Prezado por esta chega, que ademais ven de publicarse na revista máis importante do campo da radioterapia oncolóxica. É a 1:22 minutos.
2: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
4: Ya está aquí el verano y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos
5: saco de patata nueva 10 kilos 3,95, melón piel de sapo 0,59, nectarina blanca 0,99.
4: Frutas Barreiro, Vilar de Calo, Teo. Cerramos los sábados por la tarde.
6: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.

0: Bueno, xa sabedes que esta temporada, este tramo final do programa Os Luns, imos rotar seccións que agardamos que esperten o voso interese. Mantemos os minutos bizarros de Chema Miranda unha vez o mes e contamos tamén con novos colaboradores, colaboradoras, como a muller que teño aquí comigo hoxe, Dolores Barral, vicedecana da Facultade de Historia e profesora do Departamento de Historia de Arte. Que tal, como andamos? Ben?
1: Moi ben, moi ben.
0: Queres ter algún nome artístico ou chamámonos no. Dolores?
1: M. Dolores Barral. Como Dolores. Ou Lola, como prefiras.
0: Ay, Lola, gústame. Pues Lola. Lola chamante así.
1: Sí, na facultade chamame Lola.
0: Pues
1: os compañeros.
0: Nada. Queda mudado para de Dolores a Lola, que é unha canción que nos gusta moito, ademais. Gústache a sintonía falando de cancións?
1: Moitísimo. Sí. Parece moi alegre, moi en consonancia contigo e conmigo.
0: Claro que sí, porque nos queremos poñer así rimillo, ledicia, alegría, a divulgar sobre a nosa cidade, que temos unha cidade, sí, que aínda temos moito que aprender dela.
1: Sí, quizáis porque o máis cercano sempre é o máis lonxano, non? Porque temos a vista e os ollos sempre abertos a aquilo que non está cerca, e o cercano ás veces é moi descoñecido. Sempre resulta un redescubrimento ás veces. Cheguer as nosas igrexas ou rúas, enténdelas de outra maneira.
0: Claro, queremos ter a mirada de Lola para a nosa cidade, para Santiago. Non quedaremos en temas, non?
1: Non, hai moito patrimonio para acercarnos a él, sen dúbida, desde claro. moitas formas.
0: Claro, ti por vicio estudas a cidade de Santiago.
1: Sí, por vicio, porque son coruñesa, entonces sempre me din que, tía, que reniegas de Compostela, que va. Eu estou como historiadora de arte, Compostela é un luxo, porque dende a Idade Media ata Antonte ten onde traballar.
0: Claro que sí. Entón, ti es a coruñesa que defende Compostela na cidade de Herculina tamén.
1: Na cidade de Herculina, que tamén me dicen que xa non son de Coruña, que como traballo en Compostela, pois non son coruñesa, pero bueno, é que o que hai, unha loita completa, sempre.
0: Estos dos localismos levanos o final. En fin, bueno, centremos o tiro deste luns, primeiro luns de Lola aquí, da mirada de Lola para descubrir Santiago. Onde poñemos o foco, xe, Lola?
1: Pois eu proponía poñer o foco en Santa María do Sar, na parroquia do Sar, porque é o típico espazo que alguén sempre estuvo nunha comunión, nunha boda, nunha misa, nun funeral, bueno, tamén pode ser, pero nunca se mira dende a historia da arte,
0: claro.
1: ¿No?
0: Ademais é un espazo para os composteláns ben querido, porque
1: sí.
0: Bueno, pois para casar, por exemplo, a xente así máis prime escolle a catedral, poderíamos decir, pero moitos composteláns queren casar en Sar, por exemplo.
1: Sí. É que é unha igrexa que, como digo, é moi fotografiable, moi instagrameable, non? É unha igrexa que ademais reúne sobre todo unhas vistas arquitectónicas que son de primeiro nivel dentro do que será o románico, e logo tamén esa inclinación que ten tanto de lenda e tanto de explicación máis ou menos rara ou non, que a fai super especial dentro da mirada, non? Así como tamén esas contrafortes, non? Que a xente, pois moitas veces, sí, o que máis me gusta de Sar son esas formas que ten fora, non? E que habería centrar el porqué desas formas, el porqué deses contrafortes que salvaron do derrumbe a igrexa no século XVIII.
0: Claro, da inclinación. Que podemos decir dende a lenda e dende a arquitectura?
1: A ver, dende a lenda sempre hai en Compostela vamos a estar sempre vencellados ás lendas e os contos, que tamén está moi ben, non? Porque onde non chega a historia, pois chega a lenda. Bueno, diríate, por exemplo, que hai unha lenda que dice que en ese sitio estaba o Pazo da Reina Lupa, que foi a que, acolleu ou non os restos do apóstol, ¿no? Que mandou os seus discípulos cara ao monte que estaba con bois, con touros e despois volvéronse bois. E a tradición, había unha tradición cando a historia non podía encher ese espazo, en que decía que aí estaba o Palazo da Reina Lupa, o Pazo da Reina Lupa, e que despois foi a propia Lupa que, convertida polo apóstolo, había fundado ali un mosteiro. Vale, cando avanzamos o tempo, cando os arquivos se abren, cando comeza a historiografía ou a historia da arte, da a propia historia de Compostela a traballar cos documentos, sábese que, bueno, que foi unha fundación moi posterior, xa do século XII, pero tamén sabemos que co tempo a obra foise, desde ese século XII, foise degradando, non? Pasanos nas nosas casas, como non, non? Parece que un edificio tense que manter maravillosamente 700 anos despois. Eu cando sempre digo, restádelle 700 anos e nos ponemos no ano 1326. Entonces é cando se nota, non? Estaba moi, moi alicaída, non? Entonces as propostas eran ou derrube ou imos tentar mantela en pé porque, bueno, é unha iglesia emblemática, un pouco como que un medievo bastante emblemático en Compostela. E no século XVIII, curiosamente, cando era gran parte da renovación da cidade, decídese o mestre que informa, ademais, o mestre Fernando de Casas, que fai a fachada do Obradoiro da catedral, e dice que imos tentar encintala por las dúas bandas para que non caia. Porque o que estaba facendo é a bóveda estaba, digamos, de alguna maneira desviando as naves e a idea é que podía caerse todo. Entonces, ou a tiramos ou a conservamos. E gracias a Deus, pois tiraron por conservar. Eso é o que nos fai que siga estando aberta a estrutura, non se move na actualidade, non? Que moita xente dice, a ver se vai a caer, non. Está perfectamente enfajada polos arbotantes do 12-8, que non solamente están dentro da parte que se ve, é moi curioso, porque cando a xente entra dentro do claustro, descubre que hai outros arbotantes xusto no outro lado da desar, non? Está tramada, non? Polas dous laterais. Mm. É moi curioso, non?
0: Entón, o arranxo fixo pois a singularidade da propia igrexa.
1: Sí, sí, o de Fernando de Casas tamén é moi curioso, porque cando el fai a fachada do Obradoiro, podemos decir, sí, retirou a fachada medieval, etcétera, pero tivo moitísimo cuidado nos encontros coa obra do pórtico, por exemplo, non? Para que non cargase a nova fachada, para respetar digamos que o medieval é como o ADN original compostelán, non? Entonces antes de derrubar, antes de intervenir forte, no século XVIII hai un respeto moi interesante a ese pasado, non? Do momento do culto ao apóstolo, non?
0: Que máis facemos? Entramos dentro do templo?
1: Entramos dentro do templo e descubrimos un claustro moi singular. Non tanto, cando hablamos dun claustro, vamos de pandas, que é cada uno dos lados do claustro, ¿no? Hai tres claustros. Cando entramos por donde hoxe está a recepción, por así decirlo, estamos entrando nun edificio, nunha intervención do século XVIII, esa xa é de outro mestre compostelán, tamén moi conocido, Fra Manuel dos Mártires, que para que toda a xente se centre, pois é o que fixo a escaleira que está adiante de San Martiño Pinario. Entonces, bueno, é certo que os arquitectos compostelans traballan en todas as obras, non? Da igrexa. Entón, que fai? Como a igrexa xa estaba, digamos, encintada polas dúas partes, o que tira son as tres partes do claustro antigo, pero hai unha parte que non pode tirar porque está dentro de esos arbotantes. Entón, que ocurre? Que o que se fixo foi conter o espazo do claustro medieval, encapsulalo aí cos esos botantes, e por eso Santa María de Sar ten un dos poucos exemplos de claustro medieval románico de Galiza.
0: Un
1: ADN, ademais, compostelán da obra da catedral, que é moi singular, non? Os talleres da catedral son os que traballan en Sar. Entonces, bueno, ese vencellamento con Sar, que a nosotros pode parecernos un pouco lonxano, ¿no? Pois está aí, porque xa dende a fundación será o famoso nomeado Xelmírez o que lle deu o pulo á obra da catedral, á obra de Sar.
0: Aí si conseguiremos que os que visitan Compostela se achegaran tamén a Sar.
1: É que sería o ideal, porque ademais es que está a tiro de pedra, son 10 minutos. E non, curiosamente, non está na maior parte dos circuitos de arte Compostela. Hai moitos, é certo que a catedral é como que eclipsa o resto, non? O resto do valor, dos valores patrimoniais que temos. É moi curioso, é como que, e despois xa, xa vi unha catedral, xa podo callejear, que xa dá todo igual, non? As rúas teñen moitas esquinas e moitas cousas. O mirar hacia arriba, sencillamente, non?
0: Claro, habería que poñer no Instagram isto de que hai unha igrexa moi instagrameable.
1: Instagrameable,
0: en Santiago,
1: totalmente.
0: De seguro
1: totalmente.
0: Que iría moita xente daquela.
1: Sí, sí, sí, sí. De feito, os propios compostelás, non? Cando eu fago os cursos cos alumnos do cuarto ciclo universitario, pois, dice, é que gusto aquí unha boda e nunca me fixara nisto, non? E como, claro, a percepción do espazo varía moito cando preparas o espacio e cando chegas e observas de outra maneira, non? É moi, moi curioso.
0: Bueno, pois hoxe con Lola miramos aí a Sar, pero haberá tempo para falar non só de igrexas e de patrimonio físico, tamén de lendas, de costumes. Danos a cía, en definitiva, que aínda ten tanto que ofrecernos. Agradezo, che, que aceptaras a invitación, Lola.
1: Un placer. Así xa o sabes, contigo ao fin do mundo.
0: En 4 luz verémonos de novo. Graciñas por vir.
1: A ti, a vos, grazas.
2: En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado.
0: Bueno, pois, falando de arte, de Sar, de Santiago, en definitiva, pechamos este Hoy por Hoy Santiago de Luz, pero xa sabedes que estaremos de volta mañán cando o reloxo marque as 12:25. Boa tarde, bico a todos.

0: Que tal? Boa tarde. Levamos anos falando de saúde mental e afortunadamente isto en si mesmo xa é unha boa nova. Doenzas que antes permanecían agochadas nas consultas e nos fogares ocupan agora un lugar central no debate público. Hoxe falamos con máis naturalidade da ansiedade, da depresión, do estrés ou da soidade, problemas de saúde mental que xa non son invisibles. Pero esa maior concienciación trouxo tamén unha realidade que os datos levan anos confirmando. Cada vez son máis as persoas que piden axuda. Fano mozos e mozas que se enfrontan a unha incerteza permanente, traballadores sometidos á presión crecente, persoas maiores que conviven coa súa idade ou familias que buscan respostas ante problemas que hai pouco nin sequera sabían identificar. Medrou a demanda e os recursos non o fixeron ao mesmo ritmo. Faltan psicólogos, faltan psiquiatras e sobran listas de espera. A sociedade tamén aquí avanzou máis rápido que as administracións. Hoxe a Xunta presentaba o seu plan estratégico de saúde mental que ata o ano 2030 prevé contratar 356 novos profesionais. Anúncianse máis recursos, novos investimentos, pero quen traballa día a día neste ámbito lembra que non só abonda con elaborar estrategias, fai falta máis persoal estable e tamén atención accesible a toda a cidadanía. Veremos se este plan da Xunta dá na tecla. Estamos a lunes 7 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Volta ao cole con folga de conserxes e persoal de limpeza.
2: 10 novas xornadas de paro entre o 14 e o 18, entre o 21 e o 25 deste mes, porque a empresa non cumpriu en materia de salarios e horarios. En todo caso, di Paulo Rubido da CIGA que hai marxe para o entendemento.
3: Estamos cansos e cansas desta situación. Por lo tanto, en asamblea celebrada a semana pasada y vendo que non tiñamos absolutamente ningún tipo de posibilidade, por lo menos a día de hoxe, de chegar a un acordo, a plantilla decidiu volver a activar a convocatoria de folga de limpeza e conserxería dos colexios de Santiago de Compostela.
2: Convocatoria en Santiago de Compostela, o Concello di que dialogan para tratar de evitala.
0: Detido un mozo en Ribeira por acoitelar a outro.
2: Nunha lea multitudinaria esta fin de semana no parque de García Bayón. Varios mozos comenzaron a pelexa e un deles acoitelou a outro varias veces cunha botella rota. O ferido foi trasladado a un hospital con lesión graves.
0: E declarada ben de interese cultural, a Romaría da Nosa Señora dos Remedios da Ermida, en Quiroga.
2: Que se vai celebrar mañá e pasado. O expediente recoñece o destacado valor cultural desta tradición transmitida de xeración en xeración, cun carácter singular porque xira ao redor dunha representación escenográfica sobre a loita entre a fe e o mal representado polo meco. Tamén participan as amortalladas e bailan todos o son dunha gaita.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico, comezamos.

0: e apoio administrativo ata chegar a un total de 357 novos profesionais. Entre as medidas previstas figura o reforzo da rede de psicoloxía clínica na atención primaria e inclúense tamén novas unidades especializadas e programas de prevención do suicidio. A Xunta vai destinar en total 177 millóns de euros a este plan de saúde mental. Buscamos unha primeira análise da man do secretario do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Xosé Verdullas, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Son 124 psiquiatras e psicólogos que contempla ese plan. Son suficientes?
1: Teríamos que ver primeiro como está distribuído. No que respecta a psicoloxía clínica, agora mesmo o Sergas ten sobre 200 profesionais, e os nosos cálculos pois sería que teríamos que chegar en torno aos 320, 330, co cal serán insuficientes, pero dende logo é un avance.
0: É un avance, en todo caso, evidencia esa cifra que agora sí que faltan profesionais na sanidade pública.
1: Levan faltando moitos anos. Estamos agora no que os datos indicaban no 1987 que era necesario para aquel entón. Entón, obviamente, faltaron durante moito tempo e vamos tarde. Pero máis vale tarde que nunca.
0: Porque Galicia segue por debaixo do que recomendan as organizacións internacionais de saúde de psicólogos clínicos por habitantes, non?
1: Sí, estaríamos falando de que a recomendación rondan o 12 cada 100.000 habitantes, máis ou menos. En Galicia estamos entre 7 e 8 cada 100.000 habitantes. Estamos longe ainda.
0: Este plan que se presentaba hoxe, o conselleiro di que para facer máis accesible, máis universal e innovadora a atención de saúde mental, non sei se se recollen as vosas principais demandas.
1: Nós non coñecemos ben o plan, si que participamos na súa revisión, pero non sabemos como vai a quedar. Si hai cousas que son importantes, como por exemplo a promesa que fixera o presidente da Xunta hai uns anos de sacar adiante a rede de psicoloxía clínica de atención primaria, isto sí que se está contemplando, está avanzando. Logo outros casos como son a atención aos colectivos máis vulnerables, como son os maiores, as persoas con psicose ou os nenos, sí que parece que tamén se recollen aquí, haberá que ver como van desenvolvendo. Non coñecemos aínda números concretos nin presuposto, en eso non podemos dicir moito.
0: E cal é aquela cuestión ou carencia actual que dentro do colexio considerades que debería ser atendida neste plan?
1: Neste plan, como te dicía, os colectivos así máis vulnerables deberían ser para os que máis se mirase. Fomentar a accesibilidade do tratamento psicolóxico á poboación é básico. Non é admisible que as persoas para chegar a un psicólogo clínico teñan que esperar 12 meses para poder ser atendidos. Accesibilidade é o punto básico.
0: Porque a situación das listas de espera para recibir atención psicolóxica na sanidade pública non son moi diferentes de outras especialidades e, como dís, hai que agardar moitos meses.
1: Hai que agardar demasiados meses, meses durante os que debemos dicir que non son inocuos. Si pasa algo durante eses meses, cando unha problema de saúde mental non é atendido cando debe ser, o máis normal é que a saúde se siga deteriorando ata que se xa atendido. Entón está provocando este sufrimento en aqueles que esperan e obviamente no seu entorno.
0: Claro, falamos de primeiras consultas e imagino que tamén de revisións periódicas.
1: Que case algo que nos debe preocupar tanto ou máis que as primeiras consultas. Se polo menos a primeira consulta, cando se produce, asegurase que despois a continuidade é boa, polo menos estaríamos dando un tratamento eficaz, efectivo. O problema é que moitas veces estes tempos dificultan que a persoa se manteña no tratamento ou que toda a melloría que sería susceptible nun caso de unha periodicidade axeitada quede por o camiño.
0: Falabas hai un anaco dos colectivos máis vulnerables. Non sei se notastes nas consultas un cambio no perfil dos pacientes afectados con trastornos de saúde mental. Non sei se agora son máis transversais, se afectan dende os nenos cativos ata os maiores.
1: Hai un cambio importante que sí que venden da pandemia, sobre todo, que a xente se atreve a pedir axuda e se atreve a falar das súas dificultades de saúde mental. Isto é unha ventana terapéutica impresionante, permítenos chegar á xente. Pero o hándicap que isto dende logo ten é que cando unha vez que isto se fala, a atención ten que ser prácticamente inmediata. Este é o problema. Pero sí que melloramos nese sentido, e sobre todo é impresionante na xente máis nova, nos adolescentes, nos adultos así novos. Preguntan, piden, solicitan axuda, non podemos abandonalos.
0: Neste sentido, entón, entendo que o mellor estáse superando un pouquiño ese estigma que adoitaba rodear os problemas de saúde mental.
1: Clarísimamente, por lo menos nos problemas máis

0: Temperaturas propias de la canícula parecidas a las de hoy en la mayor parte de la península y los archipiélagos. El miércoles el descenso de temperaturas ya será generalizado y las tormentas ganarán protagonismo en el Mediterráneo.
1: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
2: Pues a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
3: Pan, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
4: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
6: As universidades galegas reclaman abordar xa o novo plan de financiamento. Boa tarde, o curso universitario 2026-2027 comeza coa chega da Xunta ás universidades prorrogada, unha decisión que adoptou a Administración Autonómica por atravesar dúas das tres universidades procesos electorais durante este ano. O xorroitor da Coruña pedía máis financiamento estructural. A institución coruñesa, inmersa nunha delicada situación económica, cree necesario que os fondos vayan tamén preocuparse do gasto ordinario das universidades, como poden ser o pago dos salarios ou das facturas da electricidade e do mantemento. Ricardo Cao.
7: É preciso ter máis financiamento estrutural. E o digo moi en plural, que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas. Ter máis financiamento implica, sobre todo, que sexa en maior proporción estrutural. Calquera pode mirar as contas das tres universidades. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade da Coruña en Aillado, ni moito menos. É un problema bastante xeral.
6: A reitora da USC pide que a Xunta teña en conta as peculiaridades de cada casa de estudos. Rosa Crujeiras consideraba aquí na SER que se deben valorar os 500 anos de historia da Universidade de Santiago ou tamén os seus resultados en investigación.
8: Como universidade, tamén o que vamos a poñer sobre a mesa é a particularidade da nosa universidade e das nosas infraestructuras. Cando falamos dun plan director da man do consorcio na Facultade de Xeografía e Historia, isto ten unha complexidade, é un edificio histórico, non? Como moitos outros da
6: universidade. Máis cousas, ha aprobado o Plan de Saúde Mental de Galicia, que vai estar vixente ata o ano 2030. Prevé a contratación de 124 psiquiatras e psicólogos clínicos, ademais de persoal de enfermería especializada, traballo social ou terapia ocupacional, ata chegar a un total de 357 profesionais. Entre as medidas previstas está o reforzo da rede de psicoloxía clínica en atención primaria, que vai contar con 50 profesionais máis. A Xunta vai a destinar un total de 177 millóns de euros. O secretario do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia considera que este plan supón un avance, pero advirte de que o sistema sanitario galego segue arrastrando un déficit importante de profesionais de saúde mental. Xosé Verdulla sinalaba en la Ventana de Galicia que se deben reforzar los recursos para reducir las listas de espera e mellorar la accesibilidad de dos pacientes.
9: E agora mesmo o Sergas ten sobre 200 profesionais e os nosos cálculos pois sería que teríamos que chegar en torno aos 320, 330, co cal serán insuficientes, pero dende logo é un avance. Levan faltando moitos anos. Estamos agora no que os datos indicaban no 1987 que era necesario para aquel entón. Entón, obviamente, faltaron durante moito tempo e vamos tarde, pero máis vale tarde que nunca.
6: Acordo dun Consello da Xunta no que non estivo Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, preferiu acudir a Madrid a un almorzo informativo do presidente de Ceuta, unha circunstancia que criticaban hoxe os líderes da oposición. Tanto Ana Pontón como José Ramón Gómez Besteiro critican esta ausencia de Alfonso Rueda.
10: O presidente da Xunta de Galiza, en vez de estar no Consello da Xunta, no que se teñen que tomar medidas para poder apoiar pues, as necesidades que teñen os galegos e as galegas, desatende as súas funcións e marcha para Madrid pues, a seguir apoiando a xendra e a estrategia ultra do Partido Popular.
11: Bueno, me parece francamente unha mala decisión por parte do presidente da Xunta, que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita. Estamos co día do patriotismo de pulserita.
6: Críticas que rexeita o conselleiro da presidencia, Diego Calvo, que en hoxe substituía a Alfonso Rueda fronte do Consello. Afirma o conselleiro que Rueda estivo hoxe onde tiña que estar e que en absoluto a súa ausencia condiciona a acción do goberno.
12: É o mellor sitio onde podía estar hoxe. O Consello da Xunta se celebrou con total normalidade,
13: o presidente está ao tanto de todos os asuntos que van ao Consello da Xunta e, por lo tanto, non hai ningún problema, nin se provoca ninguna disfunción, ¿no?
6: En canto tempo, mañá